Ta toi memoria tu no mela. Ai la tonu mo mai ava noa ma toi fa manuia tu yai ya ai mai si o lo fa anga le au nanga le fiafi. Ina ya salome lumel tasi o te wila lumel lua, salome lumel tolu. O manol numele lima, sa tele numele fitu, sa lome numele valu, sa tele numele iva. Kisal numele sfulu, ma kisal sfumal tasi. Te wila sfumal fa, sa tele sfum lima. Manol lua sfulu, kisal lua sfumal lima. Te wila tol sfulu, manol tol sfumal eono. Luang alaur fa sfumal tolu, luang alaur fa sfumal fa, ma luang alaur fa sfumal lima. Ya ona ilo fa anga fa mun yanga mun buli na buli tu mo to ne fiafi ya o mo pele ava no le to yono minute ya pe ava pe o ye stasi o fia ma futa mai ma fi fa tasi mai fi a mai sana no mera te le le ava no fa mai pe telo ya al telefonio le va o lo tasi va lo no iva